Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til å følge til. Kunna det om tredjener av fd.fo.

0: Ein av største og beste rockbandene i danske tallegasøvne kommer du til å følge, nemlig D.A.D. Det blir vilt, og til storslig en omstøvning tar vi deg alltid for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her det flott i frisjet til å tale ned om live framførsler, og med til storlittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som flest alle følger kjenner. Hette vi Otta Niva, Årsets rockkonsert av aller helst hemsens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hette vi vittlere enn nærkant.
1: Et du show mauer? Vi online ombord, Otta Niva Marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Oppos av 23213, eller vidtja heimasjøkara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
2: Lisa tog inn vørbild til Vensel. Leidat hun etter en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt jeg var tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måneder. Etla, for Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måneder. Atle priser åtta marvishal. Vi er velkommen av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klare å jobbe der. Vense.
3: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsning. Hur är Chapes och Openland? Vi vet att TikTok går in där och hurrar till Atlantarv och Gaskan är i Hasset. Timpor, plast, trä, alo eller aluminiumfasader. Inne glas eller tandglas och inte mycket och inte störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle snabblaggulle.fo och vi vänder alltid på innan vi. Vi har någon fantastisk pris. Gulle klockar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde som du meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til å følge til. Kunna det om tradenar og fd.fo.

0: Sommarsendingen är sen samstarv vid Jusk.
1: Her hørte vi til Ren Godsen vil jeg noen fjakkere. Og en skriver inn til dere av 5.25.25. Hei, kunne vi høre Motorhead vi Rock Out? Og hva skal jeg?

0: Fra portalen nå. Nå sløysen kan bløye nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Sona-appen hever nega til ødel. Sona Plus hever et lyde som det meira. Sona Plus. Et lyde plus i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til førja til. Kunna det om tredjener av fd.fo.
2: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här i Björknon eller färra vid av fjall och i Skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa idé på skovadal.fo eller ring 24 15 00.
3: Kom och ge mig ett uppbjölkmöte, granska i alla sjöve, sejma eller kurs helt annan. Finn Twitchsky av kvöldskolen.fo. Torsan är kvöldskolen. Kom och lär kurs nytt.
4: Vist du av at Safari Transport kan bjåa flygg, sikkel og køyreflottning til avgjør. Safari Transport. Ta nestbest, ikke er godt nok.
2: Leierdein, 19. august, vil vi gjøre i Atte Karmer om aller helst Heimsins vegaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelage, Batnalandet, camping, tjalting, gåemøte og en festivalstemninger til sent første gløymer. Det er storslige til noen som D.A.D., Hattler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underferdepan. Og James fra Telebussar køyre og Klagsvik leveres, kvønn Holvann Tøyma, Atlandein og Nåttna. En som Nåttabussar køyre beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe, og han ser klokkesleit. Sitte der egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, vil Nordfestivalen 2060 er større enn Nækantur. Vil heldur heva fri,
5: til rå ok, til rå ok. Fra Gulleglokken, til Tikkun og Jomoksaskifta Vindeg og Horar. Norsken jo, fa okkar ser kunne fagfolk ut av Rajava til best og løsjn, hur er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav Vindeg og Horar til Atlantarv, og Gaskan er ui haset. Timpur, plast, trealu eller aluminiumfasader. Inni glas eller tanglas, ontsjo lute, ontsjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alltid på inna vi. Vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller söka dig storslut nu Västmannabjörsen vid Eknon Ejon, du kan stå ejst i röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller föra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjóðar ein dag fullan av upplivingum. Eftir ein friskan tur av sjónun, kanst du setja til vel til rattis og fjörugrunni. Her vil hafa nekv gott til góman. Og gløym ikkje at vitja spennandi gávbuna og søvusáni. Eitt upplivelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor longu i dag. A skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Er du sjåmauer? Vi online om bord, utan nærmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus av 203-213, eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
2: Heimeren er minne enn til helter. Spirbæra safari. Vit kjøra bojetøyna stittre.
3: Fra portalen nå. Nå sløysen kan bløye nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gav å tilbøyne. Portal.fo
0: Hvis du tror at du går til å gå, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæ et luttler og ståverskattene, timpervindu, trealle vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstadsarbeideren blir alt til til å gå til å gå. Gullugluggar. Tofta Jack 2. Gulle veit.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til fyrja tele. Kunna det om tredjener av fd.fo.

0: släcker tostan.
1: Kom vi til EM og Stola og hver kvinnelandslige og i Katowice. 3-12. December 2026. Fløy ved beinleis og følgjom og gist ved av forestjenige Hotel Diamond Plaza midt i bøynom. Pruiser ur einans 90.155 fyrkvønn. Uirokna er flåfer etter og fram, bussfer, gisting og skje nede ved morgenmøte og egang til trutje spennende dister. Kom vi og Stola følgjom. Les mer om feriene av events.fo. Events följer. Vi är vid affären.
2: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Västmannabjörsen vid Eknon Ejon, du kan ägst nu röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här i Björknon eller färra vid av fjall och i Skårenon. Vestman Nature Center bjóðar ein dag fullan av upplivingum. Eftir ein friskan tur á sjónum, kanst du setja til vel til rættis og í fjörugrunni. Her vit hava nekk gott til góman. Og gleym ikki at vit er spennandi gávbuna og sövusóna. Eitt upplivelse fyrir alla familjuna. Boilegt en tur ella bor longu í dag. Á skuvadal.fo ella ring 74 15 00.
3: Du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.